Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: На Перес ФМ усе про все. На грецькому острові Родос виписали найбільший в історії штраф за неправильне паркування. Сума 6 648 тисяч 444 євро. Після того, як кермувальниця побачила штраф та прийшла до тями, вона вирішила розібратися в ситуації, звернулася до місцевих державних органів. Після перевірки програми виявилося, що при розрахунку суми просто виникла системна помилка. Тому лист щастя скасували, а у жінки переписали. Просили. Мешканка Норвегії купила унікальну каблучку часів вікінгів. Покупка обійшлася їй геть дешево, бо прикраса входила в комплект інших дешевих дрібничок. Однак після придбання такої колекції жінка зацікавилася каблучкою, яка навіть візуально відрізнялася від інших. Археологи з Бергена дійшли висновку, що перед ними старовинна прикраса, якій більше 1000 років. Оскільки каблучка була відлита із золота, а цей метал у Скандинавії зустрічався рідко, можна припустити, що виріб належав могутньому вождеві або дуже багатій людині.
1: На Перес ФМ усе про все.

0: засяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Перець ФМ. Мікс гумору та хітів.

0: Слава Украине!
1: Все!
2: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ. Перець ФМ. В дорозі слухай Перець. Перець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Кличете пухнастиків на ім'я, а у відповідь тиша. Чому причина такої поведінки котів? Ці тварини відомі своїм байдужим ставленням до людей в деякі моменти. Будь-який власник чотирилапого може підтвердити, що пухнастик часто ігнорує, коли його кличуть на ім'я. Чимало експертів досліджували цю особливість поведінки. Так, результати показують одне й те саме. Коти знають свої власні імена, навіть якщо далеко. Вони просто ігнорують вас. У цьому питанні потрібно розуміти, що коти мають сильний характер та діють винятково в своїх інтересах. Тому нерідко, коли чують своє ім'я з вуст господаря, можуть ігнорувати, бо просто не хочуть приходити на поклик. Тож необхідно враховувати, що пухнасті улюбленці відмінно щитують інтонації в голосі господаря. Як і кожен із нас, коти не хочуть наражати себе на небезпеку, якщо розуміють, що їх кличуть задля покарання або нотації через чергові витівки. Тож, коли ваш улюбленець не відкликається на ім'я, не робіть висновок, що він не чує або забув свою кличку. Котики розумні тварини і прекрасно знають про те, як звучить їх власне ім'я. Тому найімовірніше просто вас ігнорують. У Норвегії заборонили розводити дві популярні породи собак. Які та чому? Чимало країн запроваджують заборони на розведення певних порід собак та кішок. Здебільшого це пов'язано з проблемами зі здоров'ям тварин. Окружний суд Осло вирішив заборонити розводити британських бульдогів і кінг Чарльз Спанієлів. Суд постановив, що їхнє розведення в країні суперечить норвезькому закону про захист тварин. Ухвалити таке рішення суду запропонувала група місцевих зоозахисників. Причиною назвали хвороби, до яких стали схильні ці тварини. Тварини внаслідок селекції.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Хуярить FM.
1: Коли мене питають, скільки мені років, я відповідаю, що пам'ятаю, як на діджус перші 2 секунди були безкоштовними.

0: Перець ФМ.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
7: На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні 12 жовтня, понеділок, час дізнатися, що з погодою. На заході країни хмарна погода з проясненням, температура повітря в день 12-14 тепла. На сході хмарно, 18-20 з плюсом. На півдні переважно ясна погода, 21-23 з позначкою плюс. На півночі хмарно з дощами, плюс 17. У центральних областях буде хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 14-16 тепла в день. У нашому Криму сонячно, 21-23 тепла. У столиці сьогодні хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 11-13 з позначкою плюс. І пам'ятайте, жодні хмари не можуть загасити наше внутрішнє світло.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.

0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Ну, можливо, вже варто сказати, що почалося.
2: Все? Зима?
1: Ну ні, почалася осінь, така дощова і мокра.
2: А мені вже холодно, прям як взимку, якщо чесно. Так,
1: да, ти прям
2: вирішила? Я прям вділася, ага.
1: Давай, зігрівайся. Я от вчора був у лісі, мене вивезли, можна
2: тебе
1: так сказати.
2: Тебе вивезли в ліс? За що, Сашко?
1: Ну, начебто по гриби.
2: Ага.
1: А от грибів ніхто не знайшов, що мені також було цікаво, бо я бачив потім ввечері, коли приїхав додому, багато людей відправилися по якісь гриби і там щось знайшли, і ми не знайшли, але от я ходив по лісу, зв'язку нема, ага. Грибів нема.
2: Нічого нема.
1: Непонятно взагалі, на що це придумали.
2: А дома приїхав, зв'язок є?
1: А дома взагалі класно, тепло і чудово, але ж у понеділок на роботу.
2: Це правда.
1: Налаштовуємось з вами на новий тиждень у компанії «Підзарядка». Приєднуйтеся до нас.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Луганщина під атакою. У районі окупованого Грустального заявляють про 3 осередки займання та масштабну пожежу. За повідомленнями місцевих жителів, уражено місце дислокації особового складу та техніки окупаційних сил. Інформація про втрати російських військових і масштаби пошкоджень наразі невідомі. Ворог продовжує атакувати міста України. У Запоріжжі поранена одна людина внаслідок атаки Російської Федерації. Також російські війська вдарили по Ізюму. Одна людина постраждала. Пошкоджено будинки та електромережі. Зазначу, що кількість постраждалих у передмісті Харкова зросла до 25. Нагадаю, ввечері 11 жовтня Російська Федерація завдала ракетного удару по селищу Пісочин. Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після оголошення Трампом, вдаривши по ТЕЦ-5 у Харкові. Глава МЗС повідомив про це під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем. Переговори відбулися напередодні європейських зустрічей та ухвалення ключових рішень для посилення тиску на Москву. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ворог завдавав понад 200 ударів по електроенергетиці за тиждень та вбив більше як 150 цивільних українців. Супертанкер підірвався на міні і загорівся в Ормузькій протоці. Нафтовий супертанкер намагався вийти з протоки несанкціонованим і небезпечним маршрутом, заявили військово-морські сили корпусу вартових Ісламської революції Ірану. Повідомляється, що зіткнення з морською міною спричинило потужний вибух. Іранські військові пригрозили аналогічними наслідками іншим танкерам, які ігноруватимуть установлені Тегераном правила проходу через протоку. Напередодні вони також заявляли про удар по великому судну, що перевозило скраплений нафтовий газ через використання незаконного маршруту. Українці зможуть побачити пік метеорного потоку Оріоніди. Цей щорічний метеорний потік активний у період із 2 жовтня до 7 листопада, а його пік припаде у ніч проти 22 жовтня, коли за ідеальних умов спостереження можна буде побачити від 10 до 20 метеорів за годину. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Саня Димов та Марина Клим заряджають краще, ніж Powerbank. Вмикай ранкове. Підзарядка. На Перець ФМ.

Якщо ви бачите новий дивний тренд і не розумієте, навіщо люди це носять, вітаю, ви стали мудрою людиною. Не треба бігти купувати штани, які виглядають як рибальські сеті. Зачекайте 2 місяці. Тренд мене, а ваші гроші залишаться при вас. Класичне худі та джинси – це як операційна система Windows. Трохи глючить, але всі знають, як цим користуватись.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Гороскоп на Перець ФМ.
1: Друзі, чекайте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Біромакс 2026».
2: І сьогодні у нас понеділок, 12 жовтня, місяць зростає у Скорпіоні. І загалом, через ретроградність Венери, період не надто сприятливий для нових починань. Проте після 11.00 сьогодні з'являється одне з тих рідкісних віконечок, якими можна скористатися як винятком. Але лише за умови, що ваша справа не може чекати ще місяць, і перенести її на сприятливіший час немає можливості. Зате день чудово підходить для турботи про себе, заплануйте спа, лазню, масажі, живільні маски для обличчя та догляд за тілом. А якщо маєте сад чи дачу, можна підстригти газон, зібрати листові культури, посадити декоративні дерева та кущі. Оберіть те, що зараз найактуальніше, і не перевантажуйте себе зайвими справами. А більше щоденних підказок, друзі, в астрологічному щоденнику від «Біромакс».
1: Друзі, далі інформація на правах реклами. Ви вже знаєте, що склади «Біромакс» ЗІБІ знищено. Просимо усіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості ЗІБІ та «Біромакс». Компанія буде відновлюватись, та саме зараз так важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів ЗІБІ та «Біромакс». Сайти «Біромакс.UA» та «ЗІБІ.UA» вже працюють.
0: Гороскоп на Перець ФМ.

0: автосервіс «Хантерс Гараж» представляє. Дорога під контролем. Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
1: Доброго раночку усім, особливо тим, хто за кермом. В Києві утворилися зараз затори вже 6 балів.
2: Так, на Столичному шосе тянучка від Табачки в сторону Видобичей. Повільно їде вулиця Юрія Іллєнка. На Глибочицькій також затор.
1: Традиційний повільний рух на Олени Теліга, аналогічно на вулиці Богатирській, повільно на мосту Патона та Дарницькому, затор на Набережному шосе. Плануйте ваш маршрут заздалегідь, бережіть свій час і себе, і не забувайте, що ви можете нам написати про затори в ваших містах на Viber 093-585-4488 про актуальну інформацію на дорогах за годинку.
0: Ви контролюєте маршрут. «Хантерс Гараж» контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс «Хантерс Гараж». Повний цикл турботи про ваше авто.
3: Реклама.
4: А ви молодець.
5: Я?
4: Так.
5: За що?
4: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
5: Оце я розумію комплімент.
3: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua. Реклама.

0: Сашко, а от скажи мені, ти помічав, що зараз, мені здається, тільки от достатньо вийти з дому, і вже хоп, і гроші кудись зникають. Отак от клац,
1: я
0: і все, і дзелінь-дзелінь.
1: Чую оцей звук, і мінус 700, ага. Мінус 500, ну, мінус 200.
0: І ще крок. А іноді ще буває гірше. Мені здається, навіть не виходжу з дому, а воно вже пілікає мені, що я щось витратила гроші.
1: Ага, особливо підписки там на якісь додатки.
0: Отож. Але уявляєш, виявляється, що є австралійка, яка вже понад 10 років живе взагалі без грошей.
1: Ой-ой-ой, як це в неї виходить? А їсти за що?
0: А от слухай, її звати Джоне Мет. Вона до 2015 року працювала спеціалісткою з розвитку громади. Мала стабільну роботу, але постійно ледве зводила кінці з кінцями. Хотіла нарешті змінити своє життя, але не розуміла як, поки не прочитала історію ірландця Марка Бойла, який експериментував з життям без грошей. І вирішила теж спробувати, може і для нас це з тобою рольова модель. От вона звільнилася, закрила банківський рахунок, переїхала на ферму до друга, і там працювала в саду, допомагала по господарству в обмін на житло.
1: Ага.
0: Зараз вона мешкає в будинку подруги, вирощує овочі, допомагає по господарству і ще використовує продукти, які інші люди могли б просто викинути. Звісно, повністю незалежною від грошей вона не стала, тут теж треба визнати. Друзі та сусіди діляться з нею їжею, яку купують самі. Але,
1: ага.
0: Так, та, ось так от працює ця схема.
1: Марин, що ти принесла сьогодні в рюкзаку? Діставай. Я вже починаю.
0: А ти мені що? Отак от. Вона каже про те, що у неї значно менше стресу от стало за ці роки. І справжнє відчуття безпеки їй дають не заощадження, а люди, на яких вона може покластися. От виявляється, щось було в тій фразі, що немає там, знаєш, 100 гривень, а май 100 друзів.
1: Ну, слухай, але ж це справді не зовсім про те, що вона повністю відмовилася від грошей. Вона фактично у інших людей бере. Це, знаєш, як ото мені пригадується, не було на цигарки грошей, стріляли перехожих. І тут десь так, а дай мені булочку, ага. А можливо кавуську зробиш. Коротше, Маринка, пішли по кабінетам, подивимося, що
0: давай,
1: там у нас є.
0: Давай.

0: Марин, Марин.
1: Та,
0: а от, скажи, будь ласка, як часто ти кричиш? Ну, от просто так, там, не знаю, прийшла і вирішила прокричатися.
1: Ну, ти ж знаєш, що я голосом займаюся, ага, з людьми ставлю, то ми кричимо часто досить. Я завжди жартую, що до мене вже екзортисти не приходять оці, знаєш, виганяти з мене когось, бо я просто так можу в квартирі собі кричати.
0: І прекрасно, і нічого в цьому немає поганого. Виявляється, що сьогодні відзначається офіційний міжнародний день крику розчарування.
1: А, ну це трошки інше, от, мені здається.
0: Якщо ви десь почуєте, що люди кричать, то знаєте, вони святкують міжнародний день крику розчарування. Фактично, замість того, щоб оцей стрес ковтати, можна просто прокричатися. Це працює як безкоштовний сеанс психотерапії, тільки швидше, набагато гучніше. От знаєш, але ж головне от попередити усіх навколишніх там домашніх, котів, собак, песиків, своїх сусідів, папуг, щоб вони там не викликали рятувальників, бо можуть бути різноманітні наслідки. А якщо на роботі, то як, ну, колеги подивляться?
1: Ну, дивись, не дарма ж вигадали оці всі робочі чатики або чаті сусідів, під'їзду, розумієш? От щоб для того, щоб попереджати. Все, друзі, увага, зараз буде крик розчарування.
0: І це фактично накипіло. Зробіть глибокий вдих, видайте свій найкращий оцей от крик просто зараз. Чуєш, на вулиці трішки кричать там щось за вікнами?
1: Ага,
0: за
1: ага, то ми якраз людей змотивували. Дивись, я беру більше-більше повітря для того, щоб...
2: Заряджайся, не зупиняйся!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А про погоду на сьогодні. В понеділок, 12 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. В західних, північних, центральних областях прогнозують дощі, місцями значні. Водночас у східних регіонах опадів переважно не очікується. Там буде більше сонячних прояснень. На півдні переважатиме хмарна погода з проясненнями, подекуди можливі невеликі дощі.
3: А от температурний режим сьогодні наступний. Вдень у західних областях температура буде від 12 до 16 градусів тепла, у північних, центральних переважно від 13 до 19 градусів. На сході повітря прогріється від 19 до 23, а на півдні буде тепліше сьогодні від 20 до 26 градусів тепла. У столиці 12 жовтня хмарно, очікується дощ впродовж дня. Температура становитиме близько 13-15 градусів тепла, а просто зараз у Києві хмарно, дощ і температура повітря плюс 12.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Якщо

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, це раніше я шукала чоловіка мрії. А зараз шукаю окуляри, телефон, ну і сенс життя.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся.
1: Підзарядка. Сашко, Сашко, уяви, виходиш отак от зранку з дому, йдеш собі там по хавуся або по хліб, і тут назустріч на тебе стрибає хто? Кенгуру.
2: Мені здається, що треба було б вчора подумати про те, щоб такого не сталося, я би задумався.
1: А от жителям одного села на Рівненщині нічого отак от перевіряти не довелося, бо в них справді вулицями стрибав кенгуру.
2: Ого.
1: Уяви собі, у нас на Рівненщині. Сталося це в селі Костянтинівка Сарненського району. Місцеві помітили незвичайну тварину просто посеред дороги. Вона собі спокійно пересувалася селом, нікого не чіпала, судячи з усього, насолоджувалася собі така пані прогулянкою. Люди, звісно, одразу почали знімати екзотичного гостя на телефони, і відео швидко розлетілося соцмережами. Згодом з'ясувалося, що це не зовсім звичайний кенгуру, а валабі, його менший родич, який утік із місцевої оленячої ферми.
2: А, фух, я вже думав, що в наших лісах кенгуру завелись.
1: Ну от поки що ні. До речі, валабі зазвичай мешкають в Австралії, на Тасманії та Новій Гвінеї. Вони травоїдні, належать до родини кенгурових. Ну це раптом у вас теж там з'явиться десь на дорозі, щоб ви знали, чим годувати. Місцеві жителі почали телефонувати до служб порятунку тварин, зрештою маленького мандрівника повернули на ферму. Тож все закінчилось добре.
2: А, ну я так розумію, що він просто вирішив перевірити, чи от справді в Україні кенгуру буде житися краще, ніж в Австралії.
1: Ну, перевірити він може і перевірив, але, знаєш, путівку туристичну йому швидко анулювали таку.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай «Підзарядку».

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв, героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна, мої вітання. Україна запровадила санкції проти виробників російської балістики. Йдеться про російських суб'єктів, які причетні до виробництва балістичних ракет, сприяють обходу санкцій у фінансовій сфері й осіб, які діють в інтересах Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. До першого санкційного списку ввійшли 70 росіян, причетних до виготовлення балістичних ракет «Іскандер-М» і «Циркон», якими Російська Федерація завдає масованих ударів по українських містах і громадах. Чергова допомога Україні. Зеленський після розмови з фон дер Ляєн повідомив, що наступного тижня Євросоюз виділить Україні ще близько 3 мільярдів євро військової допомоги. Раніше Україна вже отримала понад 1 мільярд на оборону. Президент також розповів їй про російські удари по енергооб'єктах у Києві та на Харківщині, які сталися після заяви Трампа про енергетичне перемир'я. Сторони домовилися координувати подальші дії. Росія та союзники починають військові навчання. Від сьогодні у Білорусі стартують військові навчання під назвою «Непорушне братерство 2026 та бар'єр 2026. У навчаннях беруть участь контингенти військ Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Російської Федерації та Республіки Таджикистан. Загалом задіяно понад 1500 військовослужбовців та понад 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, у тому числі близько 80 різнотипних безпілотників. Триватимуть ці навчання до 16 жовтня. Черговий тур УПЛ. З 9 по 12 жовтня проходять матчі 8-го туру української прем'єр-ліги 2026-27. Київське «Динамо» обіграло львівські «Карпати» з рахунком 1-0 і вийшло на третє місце. Житомирське «Полісся» врятувало гру проти чернівецької «Буковини» рахунок 2-2. Отже, до трійки лідерів української прем'єр-ліги входять «Шахтар» 21 бал, «Полісся» 19 балів та «Динамо» 16 балів. На сьогодні винесено матч «Лівий берег» «Зоря Луганськ». Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ой, людоньки, а от ви задумалися про те, що робить нас по-справжньому щасливими?
3: Так, Сашко, я про це часто задумуюсь, і щось мені постійно не вистачає цих ресурсів.
2: Ти ж 100% про шоколадку думаєш, а психологи переконують, що це аж ніяк не пухенький гаманець, чи там, наприклад, гаджети такі от коштовні, адже до комфорту ми звикаємо дуже швидко. Справжній секрет щастя, він криється в якісних стосунках з тими, кого ми любимо, кого можемо повністю довіритися. От не менш важливо щодня відчувати сенс у тому, що ми робимо від улюбленої роботи, наприклад, до такого маленького щирого хобі, яке подобається. А от замість чергової речі краще інвестувати в спільні спогади. Теплу зустріч, прогулянку, незабутню подорож. От цінуйте близьких, знаходьте радість в дрібницях, пам'ятайте, що попереду на нас чекає от багато світлих, щасливих моментів. І от прям з такою думкою починаємо новий день і новий тиждень з підзарядкою.
3: Увага, друзі, знайомтесь, Саня Димов, великий мотиватор.
2: Підписуйтесь на мій курс. Ну, а взагалі не перемикайтеся. І гарного настрою вам побажаємо при будь-якій погоді з нами на Перець ФМ.

Якщо ви бачите блогерів, які зранку роблять йогу, п'ють теплу воду з лимоном і записують цілі в щоденник, не намагайтеся це повторити. Ваш ідеальний ранок – це коли ви натиснули «Відкласти на будильнику 5 разів» і все одно якимось дивом не запізнилися. Це і є справжня магія та управління часом, а не оці ваші списки справ.

0: Там, де музика і сміх, там підзарядка.
1: Ранкове шоу «Підзарядка» тут, і ми от у цій порі, як завжди, звертаємося до якоїсь цікавої теми і розбираємо її з обох сторін, з обох поколінь, міленіалів і зумерів. І сьогодні, фактично, ми говоримо про те, як досягати своєї мети.
2: От що роблять для цього міленіали? Якщо міленіал поставив мету – купити квартиру до 40 років, склав бюджет, завів таблицю в Excel і вже відклав перші 200 гривень. Все, у нього вже пробудований план. Зумер хоче власну квартиру, створює дошку бажань, зберігає відео про пасивний дохід, шукає, як заробити на цьому в тіктоці. Розумієш, от така. Кажуть, що є відмінність між нами.
1: Міленіал іде до мети за планом, крок за кроком, навіть якщо дорогою доведеться посивіти. А зумер питає, а можна швидше і щоб без вигорання? Міленіал вважає, що успіх – це стабільність, досвід і трохи нервових клітин, які ще залишаться. А зумер же ж вірить у гнучкість, нові можливості і те, що іноді треба просто змінити стратегію або навіть професію.
2: Ну, якщо серйозно, то обидва покоління, вони мають рацію, бо мета потребує і плану водночас, і готовності змінюватися. Ну і головне не просто мріяти про успіх, звісно, та а треба рухатись, щось робити для того, бо квартира сама себе не купить, навіть якщо дуже красиво оформити її на дошці бажань. От Сашко точно міленіал, от молодець, поставив мету і купив квартиру.
1: Ну так, але Excel я не... Ні, заводив.
2: Заводив, от бачиш, і нервова клітина тільки одна і лишилась.
0: Твій мегазаряд.

0: Реклама на Перець FM. Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Перець FM.
5: 456-8260.
6: Автосервіс Hunter's Garage представляє. Дорога під контролем. Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
7: Доброго раночку всім, хто за кермом. Зараз розкажемо, яка ситуація на дорогах столиці. Вже пробки 6 балів.
8: На Воскресенському проспекті повільний рух через ДТП. Затор також на Берестейському проспекті від КПІ до ТРЦ Україна. На Глибочицькій також ускладнений рух, бо затор в обидві сторони.
7: Тягнучка на Гаванському мосту, яка йде далі на набережну Хрещатицьку, на парковій дорозі сталося одразу два ДТП, там повільний рух. Також складний трафік на Дніпровському узвозі, на бульварі Миколи, Міхновського пробка, на Русанівській набережній ранкова тягнучка, аналогічно на Броварському проспекті. Плануйте свій маршрут заздалегідь, бережіть себе, бережіть свій час і повідомляйте нам про затори в ваших містах, а ми розкажемо в ефірі Перець FM. Наш вайбер 093-585-4488.
6: Ви контролюєте маршрут. Hunter's Garage контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс Hunter's Garage. Повний цикл турботи про ваше авто.
9: Реклама.
10: А ви молодець.
11: Я?
10: Так.
11: За що?
10: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
11: Оце я розумію комплімент.
9: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
12: Реклама.

0: Марина, а от як ти ставишся до того, щоб на твою честь назвали щось? Ну, я там не знаю, проспект, а можливо зірку.
1: О, зірку мені подобається.
0: А можливо річку.
1: Я що це теж з того покоління, розумієш? Пам'ятаєш, як дарували зірки з твоїм іменем, там щось, прям цілий сертифікат тобі робили, щось пішла кудись в небуття ця традиція.
0: А чого в небуття? Я знаю, що вона продовжується, але я не знаю, наскільки це справді так виглядає. Але ти хочеш, щоб зірку так назвали?
1: Ну, наприклад, да, їх багато, і я от одна зірочок, а чого ні?
0: Понятно. Ну, принаймні, щось таке в тебе космічне. А от Дональд Трамп, він запропонував перейменувати на свою честь Тихий або Атлантичний океан. Він така кокетка, от я ще не визначився. Але океан хочу, щоб називали
1: це
0: на мою честь.
1: Це жарт якийсь, в смислі?
0: Ні, це не жарт. Він от під час мітингу розмірковував, що він міг би перейменувати Атлантичний або Тихий океан. І припустив, що нова назва може бути от саме на його честь. От як він хоче, щоб це звучало? Океан Трампа.
1: Ага.
0: Або Океан Америк. От щось от таке у нього там помутнення якесь відбувається, бачиш?
1: Ой, ну слухай, мені здається, Всесвітня організація охорони здоров'я має у своєму класифікаторі вже от визначити такі пункти, симптоми, коли людині треба на пенсію. І одна з них – це коли починають пропонувати змінити назву океану.
0: Трампа-стоп.
1: Трампа-стоп,
0: наприклад.
1: Там.
0: О, в тебе трампа-стоп виявили лікарі. Це означає, що все, треба на пенсію.
1: На пенсію.
2: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: Інстасторі.
1: В ранковому шоу «Підзарядка» на Перед ФМ «Інстасторіс» ми досліджуємо з вами те, що відбувається в шоу-бізнесі. А сьогодні так взагалі світовому. Ріана вирішила, що звичайні білборди – це вже нудно. І вона розвісила над Манхеттеном гігантську жіночу білизну.
2: Ну, така незвичайна рекламна компанія влаштувала її бренд білизни під час тижня моди в Нью-Йорку. Просто над однією з вулиць з'явилися величезні бюстгальтер та трусики, але головна фішка навіть не в розмірах. Коли на білизну потрапляє сонячне світло, вона відкидає гігантські тіні просто на дорогу, тротуари та пішохідні переходи. Ну і ідея, безумовно, швидко привернула увагу у соцмережах. Одні захоплюються креативністю Ріани, інші навіть обурюються, що настільки відверта реклама з'явилася в громадському просторі, де й діти гуляють в тому числі. Але що тут таке? Ну, це ж не голими там люди бігають, це ж навпаки білизна. От, все має бути правильно. Хоча, до речі, компанію описують як CGI-проект, тобто стверджуючи, що над вулицями справді висіли такі конструкції, можливо, і не варто. Можливо, це така імітація, знаєш, якась візуалізація.
1: Оце от штучним інтелектом намальовано, так? Тобто нам потрібні свідки. Хто бачив оцю білизну, Ріани? Напишіть нам. А тим часом Брітні Спірс повертається із новою музикою. Щоправда, щоб її записати, співачці довелося повернутися аж у 2001 рік.
2: Брітні Спірс представила раніше невидану композицію «She'll Never Be Me», яку записала 25 років тому для свого третього студійного альбому «Брітні». І тут найцікавіше, що серед авторів пісні Джастін Тімберлейк, з яким Брітні тоді і зустрічалася, до речі.
1: Сама композиція про колишнього коханого та його нову дівчину, яка ніколи не зможе замінити попередню. Тож шанувальники вже мають привід згадати одну з найгучніших зіркових історій кохання початку 2000-х. Пісня стала першим із 5 архівних треків, які увійдуть до ювілейного перевдання альбому «Брітні». І повний реліз запланований на 6 листопада. І мені здається, що там в архівах багато чого ще можна познаходити. Тобто, фактично, Брітні нічого їй не потрібно робити.
2: Так.
1: Все вона зробила.
2: Просто архіви треба у ці шухлядки подивитися. Я впевнена, там дуже багато хітів ще.
1: Не забувайте підписуватися на інстаграм Перець ФМ.
0: Інстасторі. Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні поговоримо. Вона у нас буде різноманітною. У західних, північних, центральних областях дощі, місцями значні, а от у східних регіонах опадів переважно не очікується. І там навіть мінлива хмарність. На півдні переважатиме хмарна погода із проясненнями і також з можливими дощами.
2: Температура сьогодні в день у західних областях буде від 12 до 16 градусів тепла. У північних і центральних переважно від 13 до 19 з позначкою плюс. На сході повітря прогріється до 23 градусів, а на півдні до плюс 26. Столиця. Сьогодні у нас хмарно, очікується дощ впродовж дня. Температура становитиме близько 13-15 градусів, а просто зараз у Києві хмарно, дощить і температура плюс 12.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, найбільша жіноча витривалість – це терпіти, поки чоловік паркується.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка». Наперець ФМ.
1: У нас наша постійна рубрика «Як це працює?». Розбираємося над тим, що нам здається цікавим і тим, що ми постійно з вами спостерігаємо. Сьогодні дізнаємося, як автопром перетворюється на фантастичний фільм.
2: Компанія Volkswagen вирішила покликати на свої заводи в Китаї нових, так би мовити, колег, а саме людиноподібних роботів. І як же це працює? От про це якраз і дізнаємось.
1: Замість того, щоб намертво стояти біля конвейера і робити одну ту саму дію, ці гуманоїди, вони мають руки, ноги і штучний інтелект. Вони ходять цехом, самі беруть деталі, перевозять їх і у потрібне місце, і навіть перевіряють якість збірки авто. Їхній головний мозок – це штучний інтелект, який аналізує обстановку навколо, допомагає роботам легко підлаштовуватися під нові моделі машин.
2: Ну і найприємніше, мабуть, для людей – роботам віддають найнуднішу і найважчу фізичну рутину. А людям залишається творча робота. Ось так технології роблять виробництво швидким, а наше життя трошки легшим. Ну, тепер ви знаєте, як це працює, друзі.
1: І можна перефразувати, так? Маленький робот загортає машинку
2: своїми маленькими лапками.
0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

0: Про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Мирні переговори відміняються. Вітков і Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви через відсутність ясності щодо підтримки мирного плану Трампа. Про це пише Axios. Нові дати поїздки не будуть погоджені доти, доки не вирішиться питання про готовність України та ЄС погодити єдину пропозицію для Кремля. Троє загиблих у Франківську були військовими. Внаслідок удару російського реактивного безпілотника по Івано-Франківську 11 жовтня загинули три людини, ще троє отримали поранення різного ступеня важкості. Усі загиблі були військовослужбовцями. Травми поранених оцінюють як неважкі. Уточнені дані щодо наслідків ворожого обстрілу повідомив міський голова Руслан Марцінків. Очільник міста вкотре наголосив, що в Україні через дії окупантів немає жодного повністю безпечного місця. ЄС готує посилення візових обмежень для росіян через загрозу диверсій. Про це пише Політіко. Єврокомісія може представити нові правила видачі віз громадянам Російської Федерації вже в січні 2027 року. Ініціативу просувають Польща, Швеція та Естонія. Талін також пропонує заборонити в'їзд до ЄС колишнім військовим Російської Федерації. Йдеться приблизно про 650 тисяч осіб. Крім того, країни Євросоюзу хочуть узгодити спільні правила видачі віз росіянам і розглянути обмеження для російських дипломатів. Торік росіяни отримали приблизно 478 тисяч туристичних шенгенських віз. Укрпошта попередила про тимчасові перебої в роботі. Сьогодні можуть виникнути короткочасні перебої в роботі онлайн-сервісів, контакт-центру, відстеження відправлень та особистого кабінету. За словами представників Укрпошти, причини перебоїв – модернізація, яка спрямована на підвищення стабільності та безпеки цифрових сервісів оператора. На честь української спортсменки Ярослави Магучих назвали «Астероїд». Відповідну назву внесли до офіційного каталогу небесних тіл. Ярослава Магучих здобула найвищі нагороди в жіночих стрибках у висоту. У її доробку – олімпійське золото, титули чемпіонки світу та Європи на відкритому повітрі в приміщенні, а також світовий рекорд. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На
2: Перець ФМ. Осінь вирішила нам показати, яка вона насправді повинна бути. Такою мокренькою.
3: Так, трошки є вологість підвищена. Це однозначно у Києві особливо. Але ж ми розуміємо, що подалі у нас ще чекає зима, тому поки що все ж таки насолоджуємось теплою температурою.
2: Насолоджуємося. У нас в гостях

Жанна сьогодні о 10:35 презентуватиме свою нову пісню. Ну і Василеві пироги ще також в понеділок у нас будуть роздаватися. Залишайтеся з нами. Гарного настрою всім.

І чи ви завантажили додаток для вивчення іспанської і вже півроку тільки те й робите, що отримуєте від нього сумні сповіщення? Не видаляйте його, нехай висить. Це ваш пасивний інтелектуальний дохід. Коли хтось запитає, чим займаєшся, ви зможете гордо відповісти «вчу іспанську». Те, що ви знаєте лише слово «холо», це вже нюанси навчального процесу.

0: заряджайся зранку.
1: Ми з вами оглядаємо в підзарядці, як завжди, те, що викликає завжди посмішку і усмішку. І от сьогодні вже згадували про цю людину. І ще, як то кажуть, бо там приводи завжди є. У Дональда Трампа з'явилися нові вороги. І це, послухайте, тільки не політики, не журналісти, а всі, хто неправильно називає штучний інтелект. Президент Америки, він заявив, що каже штучний інтелект, а не суперінтелект. Той ворог Білому дому. Отак.
2: Мати Василева, а далі ще більше. Друзі, у Перу мером одного з міст став Гітлер Муссоліні. Це взагалі як? Про походження такого дуету в паспорті політик мовчить, але відомо, що він керує інвестиційною групою. Перуанців подібним уже не здивуєш, адже у 2018 році у них Гітлер Альба Санчес упевнено переміг Леніна Родрігеса Вальверде. І здається, що історикам час хапатися за голову. Просто на що так багато цих імен там?
1: Бачиш, батьки не думали про майбутнє своєї дитини, а от як вийшло через багато-багато років. В Японії вирішили, що ми занадто багато працюємо пальцями. Там інженери Google, вони створили клавіатуру, на якій клавіші самі під'їжджають до вас. Уявіть от собі оце, конвейерна стрічка, якою їздять літери, а ваше завдання просто дочекатися потрібної натиснути. І все це, щоб можна було друкувати одним пальцем і не перевтомлювати руки. Щоправда, це такий жартівливий прототип, який продавати не планують, але от креслення виклали у відкритий доступ, і, здається, японці винайшли ідеальну клавіатуру для тих, кому ліньки навіть пальцем поворухнути.
2: Ну, таке от трапляється, хоча мені здається, це навпаки ще й довше.
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
0: На Перець ФМ.

0: автосервіс «Хантерс Гараж» представляє. Дорога під контролем. Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
1: Всім вітання, хто за кермом. Про затори у столиці. Зараз у нас ситуація 5 балів.
2: Щодо вулиці, конкретних проспектів, де зараз ускладнений рух, то Сашко допоможе.
1: На Дніпровському узвозі, на бульварі Миколи Михновського пробка, на Русанівській набережній Ренкова тягнучка, аналогічно на Броварському проспекті, на вулиці Костянтинівській повільний рух в районі кінотеатру «Жовтень». Аварія ускладнює рух на Бажана поблизу метро «Сокорки». Плануйте свій день заздалегідь і бережіть себе і свій час.
0: Ви контролюєте маршрут. «Хантерс Гараж» контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс «Хантерс Гараж». Повний цикл турботи про ваше авто.
3: Реклама.
4: А ви молодець.
5: Я?
4: Так.
5: За що?
4: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
5: Оце я розумію комплімент.
3: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua. Реклама.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Сьогодні понеділок, і сьогодні от наша традиція триває, і от прямо розпочинати тиждень із смакоти, із «Василевих пирогів» – це, мені здається, дуже хороший знак.
2: Так, і ми запрошуємо вас писати нам повідомлення на наш Viber 093-585-44-88. Ваше повідомлення – це квиточок якраз у розіграш «Василевих пирогів» такої смакоти. А даруємо ми пироги усім, хто напише нам, з ким у вас відбуваються кава-брейки на роботі, скільки людей працює у вашій компанії, назву компанії можете також вказувати. І рандомно обираємо переможця в понеділок, середу і в п'ятницю, а сьогодні якраз той день.
1: Так, поки Маринка це все вам розповідала, ви зрозуміли, що я вбив абсолютно всі номери, які у нас беруть участь в рандомайзер, і він нам видав таке випадкове число. Номер мобільного телефону завершується цифрами 8656 і підписано як Наталія. Я от шукаю серед повідомлень ось що є. Вітаємо! Наш дружній колектив супершвачки збирається на обідню каву у складі 6 дівчат. А саме Юля, Лена, Ганна, Олена, Наталя і ще одна Лена. Дуже хочемо посмакувати Василевого пирога з кавою. От вас вітаємо! Сьогодні ваш день. Скоро Василеві пироги будуть у вас. Друзі, дякуємо за участь. Продовжуйте реєструватися, хто ще не зареєструвався. Всі подробиці умови участі, як завжди, у нас на сайті Перець.фм.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду, що сьогодні зазначають. В понеділок, 12 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. В західних, північних, центральних областях прогнозують дощі, а от місцями навіть значні. Але водночас у східних регіонах опадів переважно не очікується. Там буде більше сонячних прояснень, так би мовити, а на півдні переважатиме хмарна погода із проясненнями, подекуди можливі невеликі дощі.
3: День у західних областях буде від 12 до 16 градусів тепла. У північних, центральних переважно від 13 до 19 градусів. На сході повітря прогріється до 23 максимум, а на півдні до 26 градусів із позначкою плюс. У столиці сьогодні хмарно і дощить. Температура впродовж дня близько 13-15 градусів, а просто зараз у Києві хмарно, дощ і температура плюс 13.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, оце наше жіноче «мені нічого вдягти» – це коли шафа, блін, вже не закривається.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти

0: Кидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. От чекали, анонсували, і нарешті до нас дісталася Кажанна. Привіт, доброго раночку.
2: Добрий ранок. Привіт.
1: Раді тебе бачити. Чекали, дочекалися. Як ти взагалі?
2: Я теж рада. Чудово, аби було ще менше тривог, менше росіян і всього такого. Було б ще краще.
1: Це взагалі був би ідеальний світ. Взагалі, от погода так різко змінилася. Ти що полюбляєш? Коли більше сонячно чи от дощова, як сьогодні?
2: Я люблю, коли сонечко, дуже залежна, метеозалежна людина. Але, ну, що робити? Треба творити. Творимо під дощ, творимо під... Просто жанри музики міняються.
3: Слухай, ну ми завжди запитуємо артистів, бо у кожного свої рецепти оцієї бадьорості. Знаєш, більшість, звісно, любить поспати якнайдовше. От ти, яка людина, що тебе зможе збадьорити зранку, щоб ти якось от прийшла фур-фур-фур, знаєш, як я кажу, так стрепінулись і щось пішли далі працювати?
2: Мене може збадьорити вечір, тому що я взагалі зараз не сплю ночами, я постійно пишу музику, сезон такий, знаєте, як то кажуть, фол. Тому, але збадьорити

0: Я іронізую над цим, над тим, що коментатори постійно мене ображають. Ладно, я жартую. Це про хейт в інтернеті в цілому. Не лише про мене, просто як спостереження за явищем хейту. Це не намагання розібратися, тому що є критика конструктивна, а є лише така деструктивна, типу, хейт, образи і так далі. Тому я вирішила просто з цього погигикати і написати таку пісню клоун.
1: Ну, а саме це тебе, от якби хейт якийсь тебе на це змотивував? Бо, наскільки я знаю, ти була у Київському цирку, виступала, та, зі своїм собою. І от там щось візуальну естетику теж отримала звідти.
0: Так, так, дуже прикольно. Я взагалі вперше побувала в цирку і, ага, на щастя, саме...
2: У цьому київському?
0: Так, так, і саме зараз, коли там немає вже виступів тварин чи щось такого поганого, на мою думку, і мені дуже сподобалось, як люди можуть собою заповнити арену цирку і змінити пісні на джазовий манір. І дійсно, от багато побачила цікавих костюмів і такої естетики, і вирішила це взяти візуально для себе.
2: Клас, давайте послухаємо, давай, зробимо цю прем'єру. Кажанна в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець FM «Клоун».
3: Гаряча прем'єра. Прем'єра на Перець FM.

0: Там Кажана і Клаун, вітаємо з цією крутою прем'єрою. А от ці самі хейтери, вони нічого там не писали, коли вийшла пісня?
1: А, це я не читала. Це, так, знаєте, оглядка на минуле. Я взагалі давно коменти не читаю.
2: Ну, а взагалі, от як твої шанувальники сприйняли цю прем'єру, сподобали? Що пишуть? От які коментарі, можливо, тебе здивували або якось приємно вразили?
1: Що мене дивує вже... Четвертий рік моєї кар'єри постійно я змінила безліч жанрів. Це був і інді-музика, і прям хіп-хоп, і поп-музика. Але постійно пишуть, що схожі пісні, а я не розумію, де, тому що в мене настільки розбіжність велика в жанрах. Але, напевно, люди сприймають стиль, почерк як щось...
2: Ну, харизма твоя, вона просто...

0: збентежуються. Слухай, я от казала вже поза ефіром, що ми з дитиною дивимось «Фабрику», дивимось кожен ефір. І дивились, коли ти була суддею і виступала, якраз прем'єрила цю пісню теж. Розкажи про цей досвід, бути суддею такого проєкту, де, як каже Сашко, new generation of українських молодих артистів, зумерів, виступає. Як тобі був цей досвід?
1: Так, мені як new generation зумерці було дуже цікаво, і я ніколи не очікувала, що взагалі у мене такий досвід буде в житті. Якщо чесно, якби мені хтось 15 років назад сказав, що Аня, ти будеш на фабриці, але навіть не артисткою, а запрошена артисткою, я б офігіла, мабуть, але на це і життя і не передбачуване. Дуже цікаво, насправді, мені подобається. Сподобалось, не все сподобалось, але, мабуть, бринзи не будемо. Я маю на увазі, давай, що, дивіться, будь-який розвиток в індустрії, в творчості, це шлях, і він не завжди дуже стрімкий. Може, ну, не сподобалось те, що все-таки свідомо чи несвідомо деякі кліше, можливо, повторюють з минулого, деякі зачіпки, манки, так би мовити, для отримання уваги глядача, коротше, з минулого. От. Але, напевно, це, ну, це якісь паттерни в нас, не можна просто жити, щось споглядати, да, 10-15 років навколо і не вібрати це. Але так само я побачила безліч починаючих артистів, які дуже-дуже талановиті, які вже там в 17-18 років супер технічні, класні, і мені було дуже цікаво. Я не вважала себе як експертку там, я вважала скоріше, як таку старшу сестру, яка прийшла підтримати і таке інше.
2: А от хтось підходив до тебе там, привіт, хочемо познайомитися?
1: Насправді ні, от у нашого дійсно покоління трошки такого немає. Я особисто теж, я ніколи ні до кого не підходжу, я дуже сильно поважаю простір. Типу, якщо дуже людину люблю, я, мабуть, ніколи не підійду сфоткатися. Ну, тільки якщо це не Аріана Гранде.
2: Але
1: але є такі діаманти.
2: У нас от взагалі мало часу, на жаль, залишається. Розкажи, будь ласка, що в тебе от в найближчому майбутньому ще у планах планується?
1: Поки що працюю над музикою, тому слідкуйте за моїми соцмережами, чекайте нових анонсів.
0: Ми скоро чекаємо на альбом, правильно я розумію це?
1: Поки що не знаю, поки що я в такому творчому потоці, знаєте, кожен день все змінюється, але дуже сподіваюся, що все буде класно.
2: Клас, ми тобі дуже вдячні, що ти до нас завітала, що знайшла оце от сили і піднятися, що ж тут приховувати, бо відключення вже й до нас дісталися, до нашої студії, до нашого ліфту. Чекаємо тебе з класними прем'єрами, двері наші відкриті, ми ще трішечки тебе помучуємо для соцмереж, там питаннячко приготували. Готували не для ефіру, але це для наших підписників в інстаграмі Перець FM. Кажанна була у нас, дякуємо! А ми ж теж прощаємося ненадовго, завтра о 8.00 почуємося.
0: Всім гарного дня, друзі! Саня Димов!
2: Марина Клим, па-па! На Перець FM!
3: Зарядили! Розсмішили! До завтра! Підзарядка! Перець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
4: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Російські втрати у війні приблизно в 10 перевищують українські. За минулий місяць втрати російської армії перевищили 50 тисяч військових, з них приблизно 28 тисяч загинули. Втрати українських сил за цей період оцінюють приблизно в 5 тисяч осіб. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімного представника НАТО. За його словами, Росія продовжує наступ, відправляючи військових у небезпечні зони, де вони зазнають ударів безпілотників та артилерії, а також стикаються з мінними полями. Наслідки атак ворога на Україну. У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку. На місці пожежа. Уже відомо про 5 постраждалих. В одному з під'їздів зруйновано поверхи з 7 по 9. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Також відомо, що ворог атакував логістичні приміщення поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих, на щастя, немає. Триває ліквідація наслідків. Загалом у ніч проти 12 жовтня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 безпілотником. Сили ППО збили 89 ворожих дронів. Є влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Ціни на нафту знижуються на тлі заяв Трампа про енергетичне перемир'я між Україною та Російською Федерацією. Нагадаю, в п'ятницю Трамп заявив, що Росія негайно поставить на ринки США та світу понад 300 тисяч тонн дизельного пального. За його словами, в листопаді Росія поставить ще 500 тисяч тонн, а згодом додатково 1 мільйон тонн. У неділю Трамп несподівано заявив, що Україна та Росія домовилися про енергетичне перемир'я. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує подробиць цієї домовленості. Росія цю заяву Трампа не коментувала. В Україні буде більше нових і відновлених закладів охорони здоров'я. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Фейсбуці. Наразі в країні реалізується 342 проєкти будівництва і реконструкції закладів охорони здоров'я на суму 27 мільярдів гривень. Фінансування здійснюється донорськими коштами. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
3: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Батьки застукали дитину за поїданням хом'ячого корму. Корм відібрали, рота прополоскали, батько читає склад. Так, пшениця, просо, горох, морква, картопля, вітаміни А, Б, Д, Е. Мати замислено. Може йому ще дати?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В МСКМ відбудеться вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма». Дикий театр у співпраці з Національним театром імені Марії Заньковицької запрошує глядачів зануритись у світ тривожних загадок і прихованих страхів у сценічному втіленні культового роману Іларіона Павлюка «Я бачу, вас цікавить пітьма». У Національній філармонії України відбудеться особливий концерт, присвячений 30-річчю творчої та продюсерської діяльності Павла Шилька, діджея Паші. Цей концерт більше, ніж ювілей. Це музична подорож крізь 30 років українського радіо, телебачення та музичної культури, наповнена спогадами, знаковими композиціями і людьми, які творили цю історію разом. В Бошка Паб відбудеться вечір імпровізації Марка Свиридюка «Зйомка». Талановитий комік з неперевершеним почуттям гумору запрошує всіх на вечір, де можна посміятись від душі, занурившись у його спостереження за повсякденним життям, стосунками, абсурдністю сучасного світу та особистими пригодами. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Антитіла? Окей.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні 12 жовтня, понеділок, час дізнатися, що з погодою. На заході країни хмарна погода з проясненням, температура повітря в день 12-14 тепла. На сході хмарно, 18-20 з плюсом. На півдні переважно ясна погода, 21-23 з позначкою плюс. На півночі хмарно з дощами, плюс 17. У центральних областях буде хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 14-16 тепла в день. У нашому Криму сонячно, 21-23 тепла. У столиці сьогодні хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 11-13 з позначкою плюс. І пам'ятайте, жодні хмари не можуть загасити наше внутрішнє світло.
0: Погода на Перець ФМ.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, погодьтесь, після вихідних потрібні ще одні вихідні. Згодні?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. ЄС готує санкції. Нові санкційні списки проти Росії охоплять ще 1600 об'єктів та фізичних осіб. Обмеження вдарять по військово-промисловому комплексу Російської Федерації та організаторах псевдовиборів на окупованих територіях України. Разом з тим, високий представник Європейського Союзу Кая Калас констатувала, що ефект від цих санкцій був би значно потужнішим, якби наші партнери з Великої Британії та США діяли з нами узгоджено. Держбюджет України недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів. За січень-вересень загальний фонд держбюджету вже недоотримав майже 50 мільярдів гривень запланованих доходів, з яких 32 мільярди гривень у серпні та вересні. А річний дефіцит податкових надходжень може сягнути 70 мільярдів. Про це повідомив міністр фінансів України. Також, за його словами, інфляція прискорюється до 10% під впливом зростання витрат і порушення постачання. СБУ затримала у Рівному російського агента. Контррозвідка Служби безпеки України запобігла вже четвертому теракту, який спецслужби РФ готували у Рівному з початку цього року. Як з'ясувало розслідування, для вчинення теракту росіяни завербували студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус. Зловмисник вже перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рейтинг WTA. Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг спортсменок станом на 12 жовтня. Еліна Світоліна піднялася на 6-те місце у світовому рейтингу, повернувшись на цю позицію вперше з жовтня 2021 року. Марта Костюк зберегла 10-ту позицію і продовжує боротьбу за путівку на підсумковий турнір WTA. Зазначу, що одиночний рейтинг WTA очолює Олена Рибакіна з Казахстану, а нейтральні росіянки Арина Соболенко та Міра Андрієва посідають друге та третє місця відповідно. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сьома, ну скажіть, що найголовніше в жіночій красі? Ну, начебто рот. А що, форма, колір, величина? Ні, головне, щоб був закритий.

0: мій. Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Люблю самокати, дуже люблю самокати. І прекрасно розумію, що мені 3-4 роки, я зрілий чоловік на самокаті, і це не дуже сексі, ну, давайте признаємось. Геть не сексі. Але все-таки є дівчата, яким подобаються хлопці на самокатах. Тільки я вже задовбався чекати, доки вони зроблять уроки.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні 12 жовтня, понеділок, час дізнатися, що з погодою. На заході країни хмарна погода з проясненням, температура повітря в день 12-14 тепла. На сході хмарно, 18-20 з плюсом. На півдні переважно ясна погода, 21-23 з позначкою плюс. На півночі хмарно з дощами, плюс 17. У центральних областях буде хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 14-16 тепла в день. У нашому Криму сонячно, 21-23 тепла. У столиці сьогодні хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 11-13 з позначкою плюс. І пам'ятайте, жодні хмари не можуть загасити наше внутрішнє світло.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчатки, це раніше я хотіла бути незалежною жінкою, а тепер просто хочу виспатись.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У Харкові збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару. За даними ДСНС, наразі відомо про 12 поранених, з них одна дитина. Унаслідок атаки зруйновано верхні поверхи дев'ятиповерхівки. Виникла пожежа. Також є влучання по цивільному підприємству, спорткомплексу, приватному будинку та 12-поверхівці. Тривають ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи. Скандальне рішення. Семеро сенаторів США закликали Трампа скасувати дозвіл на імпорт російського дизеля. Представники обох партій заявили, що рішення суперечить закону та фінансує війну Путіна. Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій на сайті Комітету Сенату США з міжнародних відносин 11 жовтня. Також сенатори заявили, що адміністрація не провела консультації з Конгресом і не надала передбаченого законодавством пояснення свого рішення. Графіки відключення води. Під час тривалих знеструмлень в Україні можуть запровадити графік подачі води. Про це заявив директор асоціації «Укрводоканал Екологія». За його словами, графіки можуть бути, тому що це пов'язано як мінімум з підвозом пального і з зупинками генераторів. І хоча автономні джерела живлення здатні підтримувати тиск у мережі, його може не вистачити для подачі води на верхні поверхи багатоповерхівок. Тим часом в трьох областях України зафіксовані знеструмлення після обстрілів. Про це повідомили в «Укренерго». Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Більше про історію та культуру Криму. Сьогодні в Німеччині відкриється фотовиставка про культурну спадщину півострова, а також людей, для яких Крим є історичною батьківщиною. Експозиція налічує понад 40 фотографій, які супроводжуватимуться публікаціями з поясненнями та додатковою інформацією, підготовленими науковцями і представниками спільнот. Фотоекспозиції можна буде побачити до 27 жовтня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Я накричала на людину, яка подзвонила мені в першій ночі. А потім мені стало соромно, і я о 4-й ранку передзвонила, щоб вибачитись.

Хитець FM. Мікс гумору та хітів.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, 12 жовтня, понеділок, час дізнатися, що з погодою. На заході країни хмарна погода з проясненням, температура повітря в день 12-14 тепла. На сході хмарно, 18-20 з плюсом. На півдні переважно ясна погода, 21-23 з позначкою плюс. На півночі хмарно з дощами, плюс 17. У центральних областях буде хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 14-16 тепла в день. У нашому Криму сонячно, 21-23 тепла. У столиці сьогодні хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 11-13 з позначкою плюс. І пам'ятайте, жодні хмари не можуть загасити наше внутрішнє світло.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Давайте чесно, дівчатки, після 30 найкраща вечірка – це коли всі скасували зустріч і ти спокійно залишилась вдома.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Санкції продовжено. Рада ЄС вирішила продовжити дію механізму обмежувальних заходів

0: щодо розповсюдження та застосування хімічної зброї на 5 років до 30 жовтня 2031 року. Варто зазначити, що уперше в історії режим санкцій подовжено на такий тривалий період. Рада ЄС також вирішила продовжити і термін дії санкцій проти осіб у межах цього механізму на один рік до 30 жовтня 2027 року. Зазначається, що обмежувальні заходи поширюються загалом на 31 особу та 6 організацій. Щодо зазначених суб'єктів застосовується замороження активів. Також заборонено прямо чи опосередковано надавати їм або на їхню користь кошти чи економічні ресурси. Крім того, на згаданих фізичних осіб поширюється заборона на в'їзд до Євросоюзу. Російський тероризм. Внаслідок атаки по Дніпру загинула людина. Пошкоджена, зокрема, житлова багатоповерхівка. Крім того, дрон атакував торговий центр. На щастя, минулося без постраждалих. Понівечену ударом будівлю вже загасили. Допомога була. В середньому бюджетна підтримка від партнерів у 2026 році склала 1,5 мільярда доларів щомісяця, тоді як Україна розраховувала на 4,5 мільярда доларів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Він зауважив, що на початку цього року держбюджет мав запас міцності, який базувався, зокрема, на уже залучених коштах та домовленостях із партнерами про подальшу підтримку. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку та кошти держбюджету на рахунках у банках складала 477 мільярдів гривень. При цьому потреба у міжнародній підтримці на поточний рік оцінювалася на рівні близько 50 мільярдів доларів. Умовою отримання цього фінансування було виконання Україною низки зобов'язань. За словами Марченка, у першому півріччі надходження до загального фонду держбюджету склали майже 2 трильйони гривень, що на 46% перевищувало показники січня-червня 2025 року. Підтримка за кордоном. У центрі Дубліна українські та ірландські активісти вийшли на мирну демонстрацію, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих олешках на Херсонщині. Одним із символів демонстрації стали порожні тарілки, розкладені на українському прапорі. Вони нагадували про загрозу голоду, перед якою опинилися мешканці олешок внаслідок російської окупації. Учасники співали український гімн, виступали біля відкритого мікрофона та закликали міжнародну спільноту не залишатися байдужою до ситуації в окупованому місті. Наступну мирну демонстрацію організатори планують провести вже 25 жовтня. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Дві санітарки між собою. Боже, Галя, хто це так гучно плаче? Це не та трійня, що народилася сьогодні вночі?
2: Ні, це їх батько в коридорі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось мені на даний момент подобається, як ми всі боремося зі стресом. Ми шукаємо коучів, психологів, ходимо на всі різні реабілітації, проводимо на ці всі штуки годинами, місяцями, роками. Але о третій ночі ти лежиш і думаєш, як я відповів би касиру за тебе в 2014-му? Оце б я б сказав би. Що я тоді мовчав? Камон! І зранку все заново починається.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні 12 жовтня, понеділок, час дізнатися, що з погодою. На заході країни хмарна погода з проясненням, температура повітря в день 12-14 тепла. На сході хмарно, 18-20 з плюсом. На півдні переважно ясна погода, 21-23 з позначкою плюс. На півночі хмарно з дощами, плюс 17. У центральних областях буде хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 14-16 тепла в день. У нашому Криму сонячно, 21-23 тепла. У столиці сьогодні хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 11-13 з позначкою плюс. І пам'ятайте, жодні хмари не можуть загасити наше внутрішнє світло.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, раніше я робила маски для обличчя для краси. А тепер, щоб хоч хтось про мене подбав.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Наші воїни. Інтернаціональний батальйон 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України став окремим 52-м міжнародним штурмовим полком у складі 1-го корпусу НГУ «Азов». У корпусі зазначили, що 3-й інтернаціональний батальйон у складі бригади об'єднав за півтора року людей з 40 країн, які сформували спільний бойовий дух на основі власного досвіду. До слова, 13 серпня бригадний генерал Денис Редіс Прокопенко розпочав командування угрупуванням військ «Азов». Ніякої тиші. Як пише Reuters, Росія вже відхилила пропозицію про 60-денне припинення вогню, яке дозволило б провести вибори в Україні. До слова, прес-секретар Кремля Пісков заявляє,

0: Що Росія нібито хоче не припинення вогню, а довгострокового миру. За його словами, Москва готова робити для цього все можливе. Як каже Пісков, Путін буде готовий дати вказівку не бити по Україні в день виборів, якщо в Києві вирішать їх провести. Однак 60 діб, яких вимагає Зеленський, потрібні йому не для проведення виборів, а щоб зібратися силами, загоїти рани та продовжити війну, стверджує речник Кремля. Водночас Лавров сумнівається в тому, чи заслужив Зеленський перемир'я. Глава МЗС Російської Федерації пригрозив, що цілі Росії у СВО не змінилися, і Москва продовжує їх досягати. Верховна Рада ухвалила закон про національні меншини. За документ проголосували 266 народних депутатів. Ухвалення закону має розблокувати відкриття двох переговорних кластерів України з Євросоюзом, які тривалий час блокувала Угорщина. Йдеться про кластери «Внутрішній ринок» та «Конкурентну спроможність та інклюзивне зростання». Угорщина очікує, що переговори за ними зможуть розпочатися вже 13 жовтня. Оголосили автора і вчитців радіодиктанту. Автор тексту – письменник і ветеран Артур Дронь. У прямому етері диктант читатимуть співачка і волонтерка Даша Астаф'єва і учитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11:00, традиційно у День української писемності та мови. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Галя, в своєму віці хочеться, щоб тебе любили не тільки комари, а ще хтось.

0: Реклама на Перець FM.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
7: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ми говоримо про те, як досягати своєї мети.
2: От що роблять для цього міленіали?
1: Міленіали йде до мети за планом, крок за кроком, навіть якщо дорогою доведеться посивіти. Зумер питає, а можна швидше і щоб без вигорання? Міленіал вважає, що успіх – це стабільність, досвід і трохи нервових клітин, які ще залишаться. А зумер же ж вірить у гнучкість, нові можливості і те, що іноді треба просто змінити стратегію або навіть професію.
2: Ну, якщо серйозно, то обидва покоління, вони мають рацію, бо мета потребує і плану водночас, і готовності змінюватися. Ну і головне не просто мріяти про успіх, звісно, та а треба рухатись, щось робити для того, бо квартира сама себе не купить, навіть якщо дуже красиво оформити її на дошці бажань. От Сашко точно міленіал, от молодець, поставив мету і купив квартиру.
1: Ну так, але Excel я не... Ні, заводив.
2: Заводив, от бачиш, і нервова клітина тільки одна і лишилась.
0: Зарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, час дізнатися, яку погоду нам синоптики обіцяють на завтрашній вівторок, 13 жовтня. На заході країни буде хмарна погода із дощами. Температура повітря в день – 7-9 градусів із позначкою плюс. На сході буде хмарно і без опадів – 18-20 тепла. На півдні хмарно, дощитиме 14-16 з плюсом. На півночі хмарна погода і без опадів – плюс 20. У центральних областях буде хмарно з дощами – 12-14 тепла в день. У нашому Криму хмарно з проясненням – плюс 20. У столиці завтра буде хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 11-13 градусів із позначкою плюс. Така погода чекає завтра у вівторок.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ну так, дівчатки, погоджуюсь. Іноді хочеться побути слабкою жінкою. Але ж і пакет з картоплею сам себе не донесе, га?
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмарець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, як синій цьомчик, мої вітання. І ще трохи санкцій. Сьогодні Рада ЄС ухвалила додаткові обмежувальні заходи проти 1569 осіб та організацій російського військово-промислового комплексу. Узгоджені списки включають 826 російських компаній та 743 особи, які обіймають посади генеральних директорів цих компаній. Це найбільший набір санкційних списків, коли-небудь узгоджений Євросоюзом, а загальна кількість таких списків в режимі санкцій, що підтримує територіальну цілісність України, наближається до 4600. Сьогоднішній пакет заходів спеціально спрямований на постачальників середнього рівня, які представляють ядро російської військової промисловості, генеруючи річний оборот щонайменше 20 мільярдів євро і де працюють понад 250 тисяч осіб. Компанії, що входять до списку, є постачальниками ключових компонентів для деяких найсучасніших російських систем озброєння, включаючи ракети, безпілотні літальні апарати та літаки. Ремонтні роботи тривають. Внаслідок цього на залізничній станції ЧОП у період з 12 по 13 жовтня буде тимчасово скасовано пасажирське сполучення залізничним транспортом через українсько-словацький кордон. За інформацією Укрзалізниці, 12 жовтня не курсуватиме потяг сполученням Братислава-ЧОП, який за графіком прибуває на станцію ЧОП о 21:41. 13

0: жовтня скасовано курсування усіх потягів, що прямують до Словаччини і Чехії та у зворотному напрямку через пункт пропуску ЧОП. Пасажирам, які у зазначені вище дні планують поїздка залізницею у напрямку Словаччини, радять заздалегідь перевірити актуальний розклад та наявність рейсу. Новий закон. Верховна Рада ухвалила закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів України. Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в ньому понад половина дітей навчаються відповідною мовою. Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради. «Укрпошта» презентувала нову марку до Дня капелана. Поштовий випуск містить аркуш із 8 марок і художній конверт. На марці відтворили офіційну ікону Архангела Гавриїла Головного управління розвідки Міністерства оборони України та текст головної молитви розвідника. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Перець ФМ. Народна мудрість. Ніщо так не зміцнює стосунки, як тур, куплений за півробку наперед.

0: Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Діана вирішила, що звичайні білборди – це вже нудно, і вона розвісила над Манхеттеном гігантську жіночу білизну.
2: Ну, така незвичайна рекламна кампанія під час тижня моди в Нью-Йорку. Просто над однією з вулиць з'явилися величезні бюстгальтер та трусики. Але головна фішка навіть не в розмірах. Коли на білизну потрапляє сонячне світло, вона відкидає гігантські тіні просто на дорогу, тротуари та пішохідні переходи. Ну і ідея, безумовно, швидко привернула увагу у соцмережах. Одні захоплюються креативністю Ріани, інші навіть обурюються, що настільки відверта реклама з'явилася в громадському просторі, де й діти гуляють в тому числі. Але що тут таке?
1: Нам потрібні свідки. Хто бачив оцю білизну Ріани? Напишіть нам.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Друзі, час дізнатися, яку погоду нам синоптики обіцяють на завтрашній вівторок, 13 жовтня. На заході країни буде хмарна погода із дощами. Температура повітря в день 7-9 градусів із позначкою плюс. На сході буде хмарно і без опадів, 18-20 тепла. На півдні хмарно, дощитиме, 14-16 з плюсом. На півночі хмарна погода і без опадів, плюс 20. У центральних областях буде хмарно з дощами, 12-14 тепла в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 20. У столиці завтра буде хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 11-13 градусів із позначкою плюс. Така погода чекає завтра у вівторок.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, найбільша брехня дорослого життя – це коли тобі кажуть «у вихідні відпочинеш». Ага.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: У твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що кош

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Працює СБУ. Служба безпеки викрила ще 4 ворожих поплічників, які підключали рашистів до Старлінку. Це виявилися чоловіки з Хмельниччини, Запоріжжя та Миколаївщини. Наразі співробітники СБУ заблокували всі термінали, зареєстровані фігурантами для збройних угрупувань Російської Федерації. Всім затриманим повідомили про підозру, вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Мінна небезпека. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1739 осіб, серед яких 178 дітей. Головне управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки зазначає, що серед постраждалих, зокрема, 306 фермерів, 256 безробітних, 170 пенсіонерів, 166 працівників критичної інфраструктури, 112 водіїв та 171 учень. Навчатися дистанційно. За інформацією Київської міської державної адміністрації, школи Києва можуть перейти на дистанційне навчання через відсутність води. Очне навчання буде можливим лише за дотримання санітарних вимог. Якщо в закладах немає світла, за можливості використовуватимуть генератори, інвертори та зарядні станції. Водночас, якщо забезпечити належні умови для навчання не вдасться, учнів також переведуть на дистанційку. До того ж, заклад може перейти на дистанційне навчання у разі пошкодження школи чи інших надзвичайних ситуацій. Віртуальна подорож. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського представив цифрову платформу, яка дає змогу досліджувати музейні колекції онлайн. Через ремонтно-реставраційні роботи, які тривають із 2021 року, можливості для відвідування музею наразі обмежені. Але нині на його сайті доступні понад 5 тисяч оцифрованих експонатів, 3D-моделі, відеоекскурсії з

0: Рядом на 360 градусів, аудіосупровід та переклад українською жестовою мовою. Таким чином користувачі можуть самостійно обирати, що саме досліджувати, і повертатися до матеріалів у зручний час. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Лена, вчора прочитала в інтернеті, що квас роблять з хліба.
2: Що, серйозно? То давай соковижималку зробимо квасу.

0: на Перець FM.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
2: Реклама. На Перець FM.

0: пірог.
1: Бо вас, дівчата, треба збуджувати, треба масаж якийсь. А єдиний масаж, який я знаю, це рельси, рельси, шпали, шпали. Ну, навряд чи дівчина прям збудеться. Вона така, неси ману кашу розмальовки. Будемо виходити за лінії дозволеного.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

сам тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш що

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, час дізнатися, яку погоду нам синоптики обіцяють на завтрашній вівторок, 13 жовтня. На заході країни буде хмарна погода із дощами. Температура повітря в день – 7-9 градусів із позначкою плюс. На сході буде хмарно і без опадів – 18-20 тепла. На півдні хмарно, дощитиме 14-16 з плюсом. На півночі хмарна погода і без опадів – плюс 20. У центральних областях буде хмарно з дощами, 12-14 тепла в день. У нашому Криму хмарно з проясненням – плюс 20. У столиці завтра буде хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 11-13 градусів із позначкою плюс. Така погода чекає завтра у вівторок.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, після 35 ми не старіємо. Ми просто переходимо в режим «Ой, спина!»
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з